Цитити урбавишеки самбав на омпар вистарси чарчаки татхантараши уркшитри еджендеки матвапуна мудомпар вечарунка адам праданкя вачитке дура вибихина старомпа раджнити санват ур рачнатма кария санпарконко сакри карнеки махатпар зор диагая сатхи доно дешонке биш сансади самбандонке вистар ур двипаши самбандон ме сансади кутанитики бомикако мазбут карнеки авашьяктапар бихи विशेष ध्यान दिया गया जर्जिया के प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात के समापन के बाद तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति और राष्ट्र के नेता मामहिम इमाली रहमान तथा जर्जिया के प्रधान मंत्री इराकली कोबखिजे ने जन संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों के लिए एक बड़े सम्मेलन आयोजित किया ये रेखांकित किया गया कि जर्जिया के प्रधान मंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान 11 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए जो दोनों देशों के بیش سہیوگاتمک سمبندھوں کے قانونی آدھار کو اور ادھیک سدھڑ کریں گے آرتھک سہیوگ کے لیے سنیوک انتر سرکاری آیوگ کی استھاپنا سمبندھی سمجھوتے پر ہستاکشر کو وشیش روپ سے مہتوپورن بتایا گیا انیہ دستاویزوں میں ہوائی سن پارک کرشی پریاتن وگیان اور شکشا سانسکرتی کھیل جلوایو پریورتن تتھا دونوں پکشوں کے لیے لوہکاری انیہ کھیتروں میں سہیوگ کو شامل کیا گیا ہے شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے ارجا منتریوں کی چیتھی بیٹھک کے اوسر پر بشکیک شہر میں روس پلس مدھیہ ایشیا پراروپ کے تحت ارجا منتریوں کا سنواد آیوجت کیا گیا جس میں تاجکستان گنرجہ کے ارجا ایون جل سنسدھان منتری دلیر جمان نے بھاگ لیا تاجکستان کے ارجا ایون جل سنسدھان منترالے کے انوسار بیٹھک کے دوران کھیتری سہیوگ سے جڑے مہتوپورن مدعوں تتھا ارجا کھیتر میں سہیوگ کے وکاس کی سمبھاوناؤں پر چرچا کی گئی پرتیبھاگیوں نے کھیتر میں ارجا ایکیکرن کو مضبوط کرنے ارجا سرکشا سنشچت کرنے ارجا اوسنرچنا کے وکاس اپلبدھ سنسادھنوں کے پربھاوی اپیوگ تتھا سنیوگ پریوجناؤں کے کاریاویاں کے کھیتر میں سہیوگ کے وستار جیسے وشیوں پر وچاروں کا آدان پردان کیا اس کے اتیرکت نویکرنی ارجا سروتوں کے وکاس آدھونک پرودیوگیکیوں کو اپنانے تتھا وبھن سنستھا ساؤنڈ کے بیچ سہیوگ کو بڑھاوا دینے کے مدعوں پر وشیش دھیان دیا گیا چلو سال کے 19 جون کو دوشنبے میں تاجکستان کے راشٹری وگیان اکادمی کے ادھیاش قابل جون خوشوقت زودہ اور چین کے ساماجک وگیان اکادمی کے روس پوروی یوروپ ایون مدھیہ ایشیا سنستھان کے پارسی سچیو بونگ لئی کے بیچ بیٹھک آیوجت ہوئی اس دوران ویگیانک سہیوگ شیکشانی سمبندھوں کو مضبوط بنانے تتھا سنیوگ انوسندھانوں کے وکاس سے جڑے مدعوں پر چرچا کی گئی یہ جانکاری تاجکستان کی راشٹری وگیان اکادمی نے دی ہے بیٹھک میں دونوں پکشوں نے تاجکستان گنراجیہ اور چین جنوادی گنراجیہ کے ویگیانی سانستھانوں کے بیچ آگے بھی سہیوگ کا وستار کرنے کی اپنی پرتیبدھتا ویاکت کی پرتیبھاگیوں نے انتراشٹری سمیلنوں کے آیوجن ویگیانکوں اور شودھ کرتاؤں کے آدان پردان سنیوگ ویگیانی پریوجناؤں کے کاریاویاں تتھا دونوں دیشوں کے ویگیانکوں کی بھاگیداری سے سنیوک انتراشری ابھیانوں کے آیوجن جیسے مدعوں پر وچار ومرش کیا اور ویگیانی سہیوگ کو اور ادھک مضبوط بنانے میں اپنی روچی ویاکی سولہ سترہ جون کو بیلاروس گنراجیہ کی راجدھانی مینسک شہر میں شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے شکشا منتریوں کے دسویں بیٹھک آیوجت ہوئی جس میں تاجکستان گنراجیہ کے شکشا اور وگیان منتری رحیم سعید زودہ نے بھاگ لیا کاریکرم کا مکھیہ بھاگ مینسک شہر میں آیوجت ہوا جس کا وشے تھا شکشا کے مادھیم سے آپسی وشواس کو مضبوط کرنا سہیوگ اور گیان کے کھیتر کا وستار کرنا تتھا شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے ساجھا وکاس کے ویشا کا نرمان کرنا بیٹھک کے دوران راشٹری شکشا پرنالیوں کے وکاس اور ورش 2027-2029 کے لیے ای سی او سدسیہ دیشوں کے سہیوگ کے پراتھمک کھیتروں سے جڑے مہتوپورن مدعوں پر چرچا کی گئی بیٹھک میں شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں سے 30 سے ادھک پرتینیدھیوں نے بھاگ لیا جن میں شکشا منتری اپ منتری اچھ شکشا سنستھانوں کے ریکٹر اور سمبندھت کھیتروں کے پرتینیدھی
शामिल थे। अपने भाषण में तजकिस्तान नरजा के शिक्षा और विज्ञान मंत्री ने कहा है कि तजकिस्तान के राष्ट्रपति मामाहिम इमालीरामो के नेतृत्व में शिक्षा